Alaj Sapa Jibril so gisé nak waxuma bëgg duggal ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bété dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jarbaat yaatal liggéeyam

waye mi maam samul xolam ju jumla saf farapen dama ñu balak ardu ci gede ju garam gi ma jor mbo farapen daram gi ma jor mbo kharak daar bu nek jur na bur ay ko ko abdulay jaw ci mer sa baye mer la